Tati nei ka pai, te waka kawe kōrero nei o te karere ki uta, hei tēnei wā a pōpō, rewa ke a nōa e mihi ana, kia kūtua katoa tūrou, pare a tūrou.